ke me samo so nge koko ma nga e age ka ke mke wola ma e aga mwa mke gwa a ye ku he ke a ko e ke sakuliko za o ke koko ma nga e ka ke ukwe he a wa nga nge ke gwa a kre nga wa a nga wa a ka ke gwa a sen a ka gwa a ka a ka ke ka ke kumma e msira ke mo so nga komte ke take up your cross and follow Jesus msira ke koko ma nga e gucho akulu so hukam Yesu.

0: XFM kawa wala nga ipangwa mtana kuchu au nga programa kuchu uji si ka ke radho ke kabe atu ka kai si pangwa kwe kai kwa radho ke numuru ya wani ten seva pen neha FM kuma sida ke kwa nga nga supa ki minite nga e mo uta nga vata nga nga kwe sada intima da nga ke wala nga kwa nga ke kabe atu ka kai si pangwa kwe kai kwa radho ke numuru ya wani ten seva pen neha FM anu tutu kwe au nga wala nga zicha nga sada intima ka ke resta ka ke wala nga kwa nga ke maiku mese nga va neha atiji ke tini atiji ke kwa imta chung nga ma sida ke minite ka nga kwa nga iku mo uta nga va dang nga sada intima dang ha kwa nga ale kwa purha mtutu kwa nga wala nga zicha nga sada intima ka ke resta ka nga wala kwa nga ke mao nga maso ta aga nga wala nga ye ten a zita ba
1: Mandisa, sorry I can't take your call, but please leave a message after the tone.

xcar if mkoa olengwe pangom tenukuchu awngo langa ji jangu se wuji se ka ke radu ke kawe tu ka khai si pangom kwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten se va pen ne kha fm ngam tu tu kwe awngo la ngwe sa wuji se ka ke radu ke kawe tu ka khai si pangom ku sing ta gem tenuchu awngo la ngwe sa wuji se ka ke radu ale kwa program ngo mtutu kwe ngwa wolanga jichangu sa kwe jiche kaa ke wolanga kwa nga ta kwe sida ke kwa nkani ngu supa ke dri en diharta kama nite mwa utwa nga wola nyue kwa jita wa kwa nda ka uwa kwe maanhuna kwe awa tuwa lfiri uwa jike mtani chu nga wolanga jichang ta ma sida ke kawaya tuwa kai si mtani chu awa nga wolanga jichangu sa den jima kaa ke res taka nga wola kwa nga alikuwa purkham nga ke maungo maso tuntui ta unga wolanga.

XFM kawa ola ngawe pangom tanu kuchu awungo ola ngajitang kucha kuchiche kake rado kwe sidage kwang kan kuchipa ke ses minute mo unta ngawe le ngwe tanu kuchitawa ngwe sa kuchiche kake rado ke kawa tuwa kai si pangawa akwe kai kwa rado ke nimuru ya wani ten seva pen yaha FM masi dagi kawa wala ngawa mtan chong ngawa ngwe sa kwe si si kaa ke radu kwe si dagi wala ngaji chan tena kwe ngwa kama kwe a kwe si dagi mtoto kwe au ngwa wala ngaji chan kwe sa kwe si si kaa ke radu ke kawa tuwa kai si pa ngawa kwe si dagi mei kuma chan ngawa la kya nyaha ate chiki tini ate chiki kwe mtan chong ngawa ke purukham ngawa mtan chong ngawa ke maa chwe kama kwe bunga ke yuwi se se ke kuma shing ngawo le kya koko ma ngang ade chike me te kano kula ade chike kwe ngang ade chike ngolo jo ngang kaw shing ngay jetman style o manel ngang ngu da bungo se ong tutulu sila.